فتوغتوستروگ نامنیٹ سمچی کا پروگرام یہ نظر دلوکس دی پروگرام پہ مینسٹرل ہائجین اسکول ٹیسنگ نظر گائنکولوجسٹ ڈاکٹر روبیہ بانو کنیٹ سلین کھن پوئن طاہرہ بانو اچھے نمونی فیدی پروگرام یہ وقت پوئن فتوغتوستروگ دی پروگرام پہ پوشن ابھیان اسکول ٹیسنگ نظر کوآرڈینیٹر آئی سی ڈی ایس سید ایوبی کنیٹ سلین کھن پوئن بلقیس فاطمہ

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجا خانم منرنگی شرساخه پرگی خبرون کوری انتی دنونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی چادی تجاقا سنالوس تونگیز نگی شونگیز نردونی نشا مکت بہارات نا وکسید بہارات انگیلان پو گارگیا بے فلا وکسید بہارات سنکلپ ابھیان پو امینا نشا مکت یو او لکھو سکبا چین راجیہ سبینو ترسون ہی سفین پو وقصلا تھیبا ترسون ریلین زغان چی شربانا چونیش مائی مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویاس گیسری تی گیسٹریت پورا ہاسپٹل شیدیانہ گھاریا بس شخصیت بے فلا چھو سیدارہ ان کالج ان یونیورسٹی ان دونوں مائی بھارتی شربنا چھو ان ملسا چکچی کا دم سنچی ہو تین زرہ سرین کھو جہاں گیسٹریت می ما سن شربنا چھو ان ساق دخ سندیش یخسنگن پیکنا شخصیت چھ فلا لخصو لخصے پشنہ گوئی پروگرام انی کنا گرل سیر بینچی ہو تین زرہ سر بسوں باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگلس لوکیشور آنندا آئی فاؤنڈیشن ویسٹ بنگال نر دلکسی محکمہ کرگلی لکھو تکم ملین کھونس خان جگمہ غپا میں یہ کیمچک باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر بیما تھن کرگل لکھ چپس نگیم بہت ہم آتھون دیوستہ کیم پیانوک زلہ گھام پوی لسو لسو تغرینا کھرکوری ملسا ہونی آنوگنا مینگی نت پاون نو ساگیس کھغلین سنگا وینو سخت تانس مینگا نت پاس تون چکنا سنچو سوچ بھی سکرینی پو ملین کھونس مینگا انگیشنگیز نا چکی رین میت پا میگی آپریشن پاون لوکیشور آنندا آئی فاؤنڈیشن خاص پاؤ نیچو پاس ملیانوک کیوں مسوں دیا نہ چوکھتا کیم پی جگ مجھ بھی جگہ مہنگا جب گئے میگو نیل تعلق بس دی کیم پیکنا رین میت پا میگے لا جو نے فن کھین ساق علی نین شخص پہ می نظر نہ دی کیم پل امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگلی وائس چیئرمین شیخ غلام حسن نہ سید علی شاہ موسوی دن شیخ بشیر شاکر اس ادارہ آئی کیم ٹی گویت بینچی کیم پی سکس کور بس گا وسلا کھون کھس پا ڈاکٹر رن ویسٹ بنگال نہیں اس کھن کھس پا نہیں سپاؤ لوکل ڈاکٹر رن دن باقری رضا کار رن نتھو سے دی کیم پی سکور لس سلپ بس ہگون لینس دی وسلا کھون سر دلک سی کھس پا نہ رضا کار رن اس میما سے خدمات و نمینا بس کھن فلوک سنیس تو درہنگ بسین دیوانیہ باقریہ کھکھرون اس لوکیشورا نندا آئی فاؤنڈیشن ویسٹ بنگال اور دلک سے محکمہ کرگل روس بخن ادارہ ان رضا کار ان دونوں میما سن لا دی رین میں پہ علاج نس من تھا تامی کیم پلا لخشف نگے بو تھما تھن چپ مینا بس کھن لک تھوت نہ روس پہ کا یوزس کھو جان دی جاتی کیم سگے کنا میما سن لا رین میں پہ علاج نس من تھا ان شی دیانہ نور بس فن کی ان سگان لنجرے ایشوان بس ڈسٹرکٹ ہسپتال دراس اس نیشنل ٹی بی ایلیمینیشن پروگرام پہ نالزوں اس کمنا دیانی ٹی بی اسکور لا ہگوئے پروگرام چک مالین کھوز دی وقتا ڈاکٹر رنر دلوک سیل اسمین اس خغلین کھن ان لا دینات پہ بیرچا علاج بچا دونہ زخر ان اسکور لا ہگو انتان چک دینات پہ گزوگ ان اس تخصنا ان اسکور لزرین گزوگ پہ کا علاج پل سمون ایم بو چھچا ان زرین میماس ان لا چنگ ان ین شخص مو دی جاتیش تخصنا ان یوتی زوستے انو گیوخص پہ علاج ان بارگو سک زرے جوا بسین کھکھن نجان دینات پل سامون انگیم با علاج چھے نت چگ انجرین ڈاٹس پروگرام پہ نالزونس ہفتہ کھچی کرستان پوس منتھاں پہر گی اپنا دیشی دیانا گھار گیا بسے شخصی چھا چھا انجرین از زر سے دیان دی پروگرام پہ کھک لینکھن میمان سنی چھوزنا گھار گیا بسے دینات پونس گرانے دراس نز گیسٹریت نسکا اس کام نت پہشی دیانا فینگ میمین لگتود بسے فرالوکس بیر دیان پن انگیم با تھما آتھون ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کرگل غلام محمد ضلع کھفین سخنا تھکور لف فتحان سے اتخان ویلسون سنشما پیکل تلوز بے مینا گرف چک مہن لینکھوں دے وقت گرف پین چیف انیمل ہسبینڈری آفیسر کرگل چیف میڈیکل آفیسر کرگل چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کرگل میونسپل کمیٹی نمائندہ دونوں متعلقہ محکمہ نے کھکور ان سخ شک صحیح ہوت پین دے بنا ایڈی ڈی سی کرگل اس نشما پو فلتی بے مینا دنما گرف سنیانک متعلقہ محکمہ نے کھکور ان چھکنا لینس کھن ٹرچا تن اس کو لا اثر بسوں ہو جان گمبان وقت سے نانسوں لین میمینا متعلقہ محکمہ گاما لخت بو زرش یو امباز گاز بس چین ین گن دیشما پوس انکم نمبر تھا ما تھن جو پنگن چشوک دیبرن چیف انیمل ہسبنڈری افیسر اس کیفین سق ازگق پ مینا دون میونسپل کمیٹی کرگلی نمائندہ نس تان تھا قرتن پور چن چک تھا خوری بیل سون سن سغا زن سترون سترولن سق انین سے بے مینا بس کن فرلوکس نس کو لگ گرافس پیان اھا گون تاس دیانا چوکھلا چیف میڈیکل آفیسر کرگل ضلع نگدی جاتی بیلسون سن لتان خان اینٹی ربی سے ہدانہ علاجی سہولیات نسکور لازرین کھیس کھی سگے کرنا سوتا

السلام علیکم دری یق پبرس پو وقس پو شامی ترک نافت ہرد لکسی پروگرام پوکھرے غازیان پھیرا چیچی گیان تنگ نا گرغیت نیچوزنا پروگرام گیان کھان سرما چنچن سگا السلام علیکم مجولے یلے پروگرام گیان کھان سرما چنچن دری ہرد لکسی پروگرام پیان لوک ناس یانگ کھکچان موزوک چی گیانتی دون لا کھرے یوں سیت گوا مینسورل ہائیجین زیرت یان دیانا موزی کا یان تنگ چکپیک تیسے گنگ لپ چوگیت کسانی دی مینسورل ہائیجین زیرنا ناتی مہوری واکس پو ناتنگا ناتنگ بومو بوچان لا دی ٹائم پیانوک دی واکس پیانوک ناتنگ صاف سترا بسے لخمو بسے دکچاو چمچی کھاکچان انچوک دومنا کھاکچان انچوک دی واکس پیانوک ناتا گزوک ناتیس پروڈکٹ چی یا ناتو گزوک ناتیس سامان چی کولیتنا دو ناتیس صاف سترا بسے لخمو بسے کولوار گوشین چوک یان دی ٹائم پیانوک ناتیر گو لخمو بسے دکچا ان چوک یا ناتیس گچوک ناتیس دیانوک ناتیس سامان ناتیس یا پیڈ یوز بیت پیڈس یوز بیت کپڑا یوز بیت یا ناتیس مینسورل کپ زیر دون یوز بیت دون ناتیس لخمو بسے بار بار دون چینج بسے دون کول بار گوشا منا کھاکچان ان چوک ادے ٹائم پہ ناتیس ادون چام چک ناتیس صاف ستھرا نگیم بو لخمو بسے دگنا ادے ٹائم پہ ناتا کمفرٹیبل نگیم بو دی ٹائم پہ ناتا بچین چوک ناتا ناتی صحتی فیلنگ رگیلا ان چوک دی ٹاپک پو ناتیس دو چوکس شک دو کی گاؤ ناتا ناتی چنچے بومو بچان لا دی فیلا ناتا من ریالا ہا گو یوں ما من کھاکچان دو دارے کافی ناتی پیرنٹس نگ سلکھانو ناتی

زن چی که سو مال نیوتریشن ہے میشا چوی پھیا صحت پہ کمزور میشا چوی پھیا دو نے بو یہاں امپورٹنٹ سروس چیز دی ہم دو یوت میم کی نا چی گروتھ مانیٹرنگ بچن یارا نا تا گروتھ مانیٹرنگ پینو فونی فون اماؤن نس کا چرچن یارا کوئی ویٹ چرچن کوئی ہائٹ چرچن دے ہائٹ ویٹ پکا ngati center ga na chare na de ka worker unis ngati online portal yo jana application yo mobile application yo common application in sa phi yana project level ka na ta se district level state level central level sa ga zula access ba yancha phase de ka koi height bun weight puta mana computer pe phone application pe kore automatically koi weight bu calculate base koi status bu ga sare tu ko ko underweight duga ya ko overweight duga ko severe case ang duga jare automatically dost tan chin yana सिवियर केस अंक तो बाय द वे योजना दोला गाचे अलग यंग मतलब टारगेट चिक बसे को खुरा यंग अलग इंटरवेंशन चिक बचिन कुखुरी बे यंग अलग एक्स्ट्रा जन चिक सोशिक ताचिन गाचा यारा सिवियर केस ओनला एक्स्ट्रा जन चिक जासी योत दस वा सिवियरली अंडर वेट पुला यो दिया नाजर ना दो गाचे ग्रोथ मॉनिटरिंग पे के पता बचिन फ्री स्टेटस बुगा सारे दुख हेल्थ कोई कोई हाइट हिसाब कोई वेट तचिन यारा कोई एज हिसाब कोई वेट तचिन कोई एज हिसाब कोई हाइट तचिन यारा मत इधर अक्सर छेद दे स्टंटिंग वगैरह याना सुनसे सुनसे लुसे जर सुनसे लुशस पो दिया जशिंग आता अक्सर मिस दू जरे कि सुनसे लुशस पो गाचा पहाड़ी मेन गाता लद्दाखी गाता सुनसे लुशिन गाती हाइट बुद लेकिन WHO नॉर्म से हिसाब या गाची मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन नॉर्म से हिसाब ये बिल्कुल भी मतलब है नहीं, ये सही नहीं है यारा गाती फ्रूनी फ्रूनी सेहत पो कोई न्यूट्रिशन पे डिपेंड है خوز زن گچو ازے خوز زن گا قسم انزے اور خاص کر سنچے آیا را سنچے فرون لا خاص کر سنچے فرون لا دے زنگا تی گروت سٹیج پو تیز یوت زیروی کنا تاں سے 6 سال سقبا منا زبردست گروت دے دے انو نسق بسا کیمو گروت پو کھان 2 سال ہیں چھت 18 سال سقبا گا تاں کوئی ہائٹ بڑی چھے چھن فرونی دیر گیا بدنا ہائٹ پو کوئی کھیل چھن یارا باقی اور آل ڈیبلیمنٹ پو کوئی چھن لوشن دیو سو یارا گا تی زن اسکول لا زن گا چی منا تمام سینٹر تھرو ہر 690 سینٹر پورا ڈسٹرکٹ میں ہو جانا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں ہمارے سینٹرز نہیں ہیں محلہ محلہ آنگن واڑی سینٹرز ہو ٹوٹل گاچاں 11-12 ہزار بینیفیشری ہو ہر مہینے کوئی ریئل ٹائم دیگا گاچاں دکھ سے مانیٹرنگ بات جانا ٹریکنگ بات کہ گاؤں گا سارے لپسو گا صحت گا سارے لپسو انڈیکیٹر سب پیرامیٹر سب اچھے دو چک بندو پر دینا جانا چاہے دے حساب آ کون زن زچس پو نیمبو یمبو دو نیمبو پری سکولنگ پو دینا صرف گاتا صحت پسے کا فوکس مت دیا نوک آئی سی ڈی ایس نوک پھر ڈیولپمنٹل ڈومین پہنا ہو جیسے کہ گاچی یار دینو پری سکول پوشن بھی پڑھائی بھی ذریعہ امپورٹنٹ سکیم چیز یمبو ڈولین زن نہ یمبو یمبو خوراک نہ یمبو یمبو کوئی ڈیولپمنٹل ڈومین سارا امپروو اچھا جیسے کہ یار کوئی اسپیرا تازو لینگویج ڈیولپمنٹ ذریعے گاتی ڈومین پہنو یا ایستھیٹک کلچرل یوت یار فزیکل ایکٹیویٹیز بچو چا دون سب مانا ضروری دو دخسا خاص کر یار ضروری دو چھینک مین پو گاتی فون سا اکثر من انڈور معمول اسے دیکھنا یا موبائل ایڈکشن جی ہم عامل لوسیت فزیکل ایکٹیویٹیز کم چھے دیا رہا ہوں نیمے سن لائٹ یعنی ہوں کم لوسیت چھانا دے پھیا ناچی پورا الگ یعنی کیوریکلم ایکٹیویٹیز زلدہ نہیں ہو دیا رہا چوس جو مطلب گا کا ایکسرسائز بچین آؤٹ ڈور نم کھیر چین زن نم تاں چین مطلب پلے بیسٹ ہے پایا لرننگ بیسٹ ہے کھوان ناچی دو بچے من کی شوق بھی کھورے ساکسی تاں چمین اکثر میں دو کنفیوژن چھنوں گاتی در اکثر لدا گا چی یار کی فون لاس شوق خطرناک چی فنگز ساکتا موشی چھانا اصلی کا یار اچھے کھواں کھواں ہیانس پا ہیانس پہ ساکتا چین یار ایکٹیویٹی سب چوس ہوت اور چیز مانے سنتے پھوا کوئی چکنا مل آزو گیا چین یار کھواں دستی بور چھ چین فوکس پہ مانگو لوشا میں یار سنتے ہو چین دے ڈیوریشن پہ پھوا بور چھ چین بور چھ زرے نا اچھے کھواں 15 منٹ 20 منٹ دے دے کم کم ڈیوریشن ہے نو ایکٹیویٹی سن چینج بسے نا اچھے کھواں کیوریکلم ایکٹیویٹی چوس ہوت آؤٹ ڈور ہونا ضروری سو یار ایکٹیویٹی سب دون سب کھواں بچو چین نیچر نے وہ انٹریکشن بے دون سب یار اسپرا تا میں یا سوشلی ویل بینگ زیرے سوشلی مین ہم بو تک چاس پرا تا چاس باہری انوائرمنٹ نم بو گچو ایکسپوجر پن بو گچو انٹریکٹ بچن زیرے دون سگ گچس کوئی کریکولم چوس یم دیا یا امپورٹنٹ چیز دو یو دیرا گچی دیانو یا امپورٹنٹ سکیم چی گچی پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا زیرے دیانو گچا دو میٹرنیٹی بینیفٹ ان یارا پہلا فرولا 5,000 تامت سیکنڈ بوموس کے نہ کتو 6,000 روپے تھو بت پہلا پرو بچ چاہے بسس کیس چاہے بوموس کیس میٹرنیٹی بینیفٹ پو کھا 5,000 روپے یارا تھوپ چین دولا رجسٹریشن باؤس پر لیکن گاتی اکثر دیا کلچرل بیریئر چی یو سوسائٹی نو کی مطلب گاتا چاہے پریگننٹ سو چاہے کنسیو سو سنگ سے جاگت دے مطلب سنگ سے جا پر گاچی یہاں رجسٹریشن ہی پروسیس کی یوت فوراں کی مطلب اتنے ٹائم میں رجسٹر ہونا چاہیے ٹائم چین ہو فریم چین ہو رجسٹر چھا ہو چھانا دے پیا چکنا کھواں چب پریگننٹ سو گاچی بینیفیشریز ان پریگننٹ وومین گاچی بینیفیشریز ان چھانا کھواں میٹرنیٹی بینیفٹ پونے یمبو چک دونوں یمبو سپلیمنٹری نیوٹریشن پون کھواں گاچی سینٹر ایک سپلائی چھ چھ یار دیر گیا اپنا ڈیلیوری سو ڈیلیوری گیا اپنا لیکٹیٹنگ مادر پہنچ 6 مہینہ سپاں گاچی دیر اماؤں لانگ زن تھوپ چین دے انہوں نے یار چھانا کوئی باقی
वेट गेन।

تقصد به فلاح چھوسی اداراون کالجون یونیورسٹیون دونا مائی بہارتی شربا نچون ملسا چکچی گی کا دم سنچی گی ہوتی انزرے اسے رین خوزانز یسٹریت میما سننا شربا نچون ساق دخصن دیش نیخسنگن پیکنا شخصیت چھے فلاح لخصو لخچب شنہگوی پروگرامنی گرل سر بینچی گی ہوتی انزرے ہاں سر بسوں باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگلس لوکیشورانندا آئی فاؤنڈیشن ویسٹ بنگال نا اردلوکسی محکمہ کرگلی لکھتھوتی کا ملین کھونس خان نشقما غپا میگی کیمچک باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر بیمتھنگ کرگل لکھچپس ننگمبو تھماتھن نیو اصلا کیم پیانوک ضلع گاؤں پہ لوکسو لوکسو تھگری نہ کھرکھوری ملساؤ نیا میگی نت پان سگس کھگلینس گوینک سخت سے منگا نت پس دوں چک نہ سمچو سوچ بھی سکرینی پوما لینکھوں سے منگا نشنگس نہ چگی رین متپا میگی آپریشن پان لوکیشورانندا آئی فاؤنڈیشن کھس پاؤنی سپاؤس ام لینکھوں دیوانا چوخلا کیم پی جاکما جبشی جاگا منگا جبگی میگو نیل تلوک سبا سے دی کیم پی کنا رین میت پا میگی علاج ونی فنکیون ساق اللینز کنین منر تخص پی میگ نظر نا دی کیم پلا امام خمینی میموریال ٹرسٹ کرگیلی وائس چیئرمن شیخ غلام محسنین نا سید علی شاہ موسوی دن شیخ بشیر شاکیرس ادارہ آئی کیم ٹی گویت بینچک کیم پی زکس کھور بس گواصلا کھون خاص پا ڈاکٹرون ویس بنگال نا یونس کھان خاص پا نی چھپاو لوکل ڈاکٹرون دونا باقری رزاکارون نا تھوک سے دی کیم پی سکور لا سلپو بسے ہگون لینس کنین من دیو اخلا کھونس اردلوک سی خاصپور نا رضا کارونس میما سی خدمات نمی نا بس کھن فرلوک سونی استو درانگ بس دیواریان باقری کھکرونس لوکیشورانند آئی فاؤنڈیشن ویسٹ بنگال اردلوک سی محکمہ کرگل رخص بخن اداراون رضا کارون دونا میما سن لا دی رین میت پا علاج نا سمنتھان تامی کیمپو لخچف ننگیمبو تھما تھون چک پی مینگ نا بس کھن لخثو تن نا رخ سنی کا اوشیوزس کھوزیاں دی زیتی کیم سغی کنا میما سن لا رین میت پا علاج نا سمنتھان انی شیدیانا نورو بسے فنکیون سغان لین مرگو سگزرے جوا بسین ضلع اسپتال دراسس نیشنل ٹیوبر کلوسس ایلیمینیشن پروگرام پہ نال جونس اسکمنت یعنی ٹی بیز کور لا ہگوی پروگرام چک گرل سر بس دیوخسلا ڈاکٹر انہ اردلوک سی لسمی انیس کھاک لین کھن انلا دی نت پو بیرچا علاج بچا دونا ازدوخار انیس کور لا ہگو انتان انچک دی نت پو گوزو گیش تخصنا انیس کور لزرین گوزو پیکا علاج پو سمون ایمبو چچا انزرین میماس انلا چین ین شخصمو دی زتیش تخصنا انیوت پیزوستانوک گیخس پا علاجون بار گو سگزرے جوا بس کھکھور نزیان دی نت پول سمون ایمبو علاج چھے نت چگین زرین ڈاٹس پروگرام پہ نال جونس ہفتہ کھچی کرستان پوس منتھان پہ ارگیب نا دی شیدیانا گانرگیب اسے شخصید چھا چھا انزرین اثر بسوں یہاں دی پروگرام پو کھک لین کھن میما سنی چھوکس نا گھر گیا بسے دی نت پو نز گھرانے دراس نا زیاستریت نسکاس کم نت پو شیتیانا فنگ میمینگ نا لکھتوت بسے فرالوکس بے اور دیانگ پو ننگیم بو تھماتھن پرگی خبر اللہ انتس آکاشوانی کرگل کنس نا بینچیوت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کرگل غلام محمد ضلعانو کھیفین سکنا تھکھر لا فوت تانسیوت کھن بیلسوں سنی شما پینگ تعلقس بے مینا گرپس چک مل ینکھونس دی واسلہ گرپس پینگ چیف انیمل ہزبینڈری آفیسر کرگل چیف میڈیکل آفیسر کرگل چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کرگل میونسپل کمیٹی نمائندان دن متعلقہ محکمہ نے کھکھر سق اشوک سے ایوت پن دیا بھرین آئی ڈی ڈی سی کرگلس دشمان پو پھلتے بے مینا دنما گرب سنیانوک متعلقہ محکمہ انہی کھکھرو نکنا کھکھرو نی چھوکسنا لینز کھن ٹرچا تو نسکور لا اسرین کھوزیان گمبان وقت سے نال جونس لین میں مینا متعلقہ محکمہ ان گنگما لکھتوت بزرے جوان بس گوز بسی چین ین دشمان پو سنگن کھم نمبو وقت سے نال جونس تھما تھن چکپا نین چچوک جابریان چیف انیمل ہزبینڈری آفیسر اس کیفین سقز گق پی مینا دونا منسپل کمیٹی کرگلی نمائندہ انیس ارساندق پورتن پورشن چک تھکوری بیلسون سن سغا زن اسٹول ان سق انگین سے بے مینا بسکن فرالوک سن اسکور لگ گرپس پیانوک سلپو بسے اہگوان تانس دیانا چوخلا چیف میڈیکل آفیسر کرگل ضلع دی جاتی بیلسوں سن لا تنکھن اینٹی ریبیز ہداون نا علاجی سہولیات ان اسکور لانگزرین کھی سگے کنا سو تپچس پے کنا رنگ سرو سے دکچا دنا سو تپس پسیاں تیانوک لخشپشن علاج دیانا وقت